0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gatakita ni kumule ligia, veyu luma garapal. Aba chila kung chagagaru lida ke kumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madig hama uribani lu hiduru lebo wagupay. Ni nuburi nad. Ni nu tidi buwewe lu idige hon gurigia ha uwa bay lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umahawati lu hafara kuniya chagagaru hagi gurigia. Wedi gelu hasa ni gri ya lagu sengi hat. Itar liat iligari hasa kai hasa agur. Lida me buri wedi ligi ya halu habai gri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yepe hovego gamalumu la dise dubo oweni hawai. Chagaga ruhagi ya henege gabayu ha aren se nyubai ya luba uribu. Nyenye aba kata I habu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar liya hakibu kai hakibu gri ya. Itar liya hadiburi kai hadiburi uriya. Lia bihari kai hari liu daru gulinya habul gulau aba kati kama grab itralia lamuri harina kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni hau gurigi lagu seng hat nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abdo muliri be angeli ligia lida ebreo Lida Griego, Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biam. Aba limiri no hasisi angel lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige letar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larige gumala li ligia lu hasisi angel li le taubay fidu.
2: Fararabanya gadri angel guha gira yunganya laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angel guha gia lu hafara gu aba hada ge kada uro griye hilagube. Ladega aran seruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biya saa yanumiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli. Luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachugutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grige haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le. Amisura gule, abalaria gubungi yunu.
4: Seraba amisura mundi templo gubungi yu, luma latara. Abau dabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu dibui, tibiti templo, ledega derege wali hongi betu gubi yute. Halugo nye hagoi chaguni, uguru gule sanabui, lagu biya vei biya hati. Aba menona habiya gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yu. Lagu midu biya sa urwa vembe biya gefeti ya haguya hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungi lela bude mesumu bo ahi ying abuse ruti la tidu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge abame hagu dunia haga niyo sun suina gubay itara ti lobe wa furumye guari lebu seti la tidu uriba tihon Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, kasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muriboni, sagu habuse ru. Dangu me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La gumatu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li na la ruin habungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lumbuingi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilania gu Jesus hon.
1: Sun hugu ya hanur haba. Igre humana me ari ebule. La digatarinha harelere rubungi yu. Na faru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidangi oveni, niti ba Galilea hubaragi.
2: Aba tilaria gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru nibusun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Abalaria gu Jesus ulun.
1: Ninaru bau. Arie bumeme le, lubaraga la yugur hagayu pia weya so. Uru alime weya so beyeta gunao.
2: Abalaria gu.
3: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Abati hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, abalaria gu Jesus hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba laniyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edun.
1: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniyi gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba oura gagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ite huguye me loi heigu wa dun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyo la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
2: Aba ya lidi afuri ite lubu ingiyo, arinya ga inameme lei dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagalelun. Aba lidi, liru wa weyasu, aba lariye gu hon.
1: Arumugu nye memesa, emera wa huguya. Buidiri gali, shiluhali oura luna derege runwa awle wugui garewa warigote, ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile derege runina.
2: Nyengil Jesus adimure ha, ligia la chiliru huda si le aba hada agen duisi disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna ha habu tigu fadri gu, arugu da atien liluru du monsesi, hama amu gugurien weiri gutia lida hafinye huriya. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu, ligia, au mehari gu duni aba mehanigri.
2: Itara linya lubayiti dan le la chiliru bayi, aba la yara fa don kuda si lu Jesusu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hada agen, anye ibe elefente, aba libu guni aba la riga yi lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rinya gu Jesusu hon grigi ya hage.
1: Ka uwaubu hiabi tau efen, luma webe, luma hanigu ni na adoyu, kama hamuga hiweru tini. Sabi nya hawweyu huma na templu rubarufu daha hon, madal hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawwey, aba laiba gusurusu igira sidi.
5: Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabwe, aba hondara gusun habu